RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa mana suan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Dilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
3: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7, mesra ceria.
4: Hello again everyone. You're listening to Wait a Minute on Terengganu FM. Hari ini kami nak kongsikan beberapa ayat perbualan harian dalam bahasa Inggeris yang merujuk kata kerja buka. Buka dalam bahasa Inggeris selalunya open, O-P-E-N, open. Tetapi dalam sesetengah penggunaan ayat, perkataan open tidak semestinya digunakan sepanjang masa. Jom kita hafal beberapa ayat asas tanpa menggunakan perkataan open, tetapi ia tetap memberi maksud buka dalam bahasa Inggeris. Contoh ayat pertama, kalau kita nak cakap selak langsir atau buka langsir tu, kita tak cakap open the curtains. Kita boleh cakap draw back the curtains. D-R-A-W, jarakkan B-A-C-K. Drawback, curtains tu pula maksudnya langsir. C-U-R-T-A-I-N-S, curtains. Drawback dalam ayat tadi tu juga membawa makna buka. Tapi kita tak pakai open lah, kita guna drawback. Ayat kedua, kalau kita nak guna perkataan open untuk balutan hadiah, kita tak perlu kata open the gift. Kita boleh cakap unwrap the gift. U-N-W-R-A-P, jarakkan T-H-E, jarakkan G-I-F-T. Unwrap the gift. Kita ganti perkataan open itu dengan kata kerja unwrap, pun membawa maksud buka. Satu lagi, kalau kita nak cakap buka beg macam dompet ke, beg pakaian ke, beg sekolah dan seumpamanya, kita boleh kata unzip the bag. U-N-Z-I-P, jarakkan T-H-E, jarakkan B-A-G, unzip the bag. Kalau bagasi pula, kita boleh cakap unpack. Andaikan kita nak buka dan keluarkan barang-barang daripada bagasi, kita boleh cakap unpack the luggage. U-N-P-A-C-K, jarakkan T-H-E, jarakkan L-U-G-G-A-G-E, unpack the luggage. Jadi kami kongsikan beberapa contoh ayat untuk hari ini. Kami akan kongsikan lagi pada rancangan yang akan datang. Now, did you get something? That's good for you.
5: Learning English is good for you.
6: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. Only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

Pukul 12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari, kanak-kanak 7 tahun maut jatuh pangsa puri dan cadangan tambah kemudahan pengecasan EV di luar bandar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rohani Hussein dalam buletin Terengganu FM. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berada dalam keadaan sihat walafiat. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan rasmi Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Muhammad Sofian Abu Bakar. Menurut kenyataan tersebut, baginda berada dalam keadaan baik dan akan meneruskan rawatan susulan seperti yang dijadualkan pasukan perubatan di luar negara. Baginda turut menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat yang sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraan baginda. Cadangan menambah kemudahan pengecasan kenderaan elektrik EV di kawasan luar bandar wajar dipertimbangkan. Malah insentif pembelian EV juga perlu diperkenal dalam belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan Oktober ini. Pengamal industri automotif tempatan dan antarabangsa Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, keadaan itu perlu memandangkan pengguna yang berhasrat membeli EV akan menilai tahap kesiapsiagaan kemudahan yang tersedia di negara ini. Ini termasuk infrastruktur pengecasan. Promosi pelancongan gastronomi terus dipergiat sebagai tarikan utama meningkatkan kedatangan pelancong asing. Pengarah bahagian komunikasi Korporat Tourism Malaysia, Yasmin Faizah Samsudin berkata, menerusinya makanan warisan dan kepelbagaian budaya Malaysia diperkenal kepada dunia. Gastronomi antara faktor utama yang mendorong pelancong memilih destinasi percutian. Lebih banyak restoran yang mengetengahkan makanan warisan akan disediakan bagi memperkenalkan budaya Malaysia kepada dunia. Seorang kanak-kanak lelaki 7 tahun dipercayai menghidap autism ditemukan maut selepas terjatuh dari tingkat 13 sebuah pangsapuri di Ladang Tuk Pelam, Kuala Terengganu pagi tadi. Mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nor mengesahkan menerima laporan berhubung perkara itu. Maklumat dan buletin penuh menyusul selepas ini. Sekian buletin ini disediakan Nora Zila Muhammad Sani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Malaysia mengecam sekeras-kerasnya punca robohan secara beramai-ramai ke atas komplek Masjid Al-Aqsa oleh puak pelampau Yahudi termasuk seorang menteri rejim Zionis Israel Khamis lalu. Wisma Putra menerusi kenyataan berkata tindakan menyerbu tempat suci ketiga umat Islam disusuli sekatan ke atas jemaah Palestin serta pelaksanaan aktiviti keagamaan tanpa kebenaran merupakan pelanggaran nyata undang-undang yang mentadbir tapak suci itu. Malaysia menggesa PBB mengambil langkah segera bagi memastikan Israel menghentikan tindakan provokatif serta pencabulan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan turut senada menyatakan tindakan provokasi tersebut sebagai pencabulan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam. Tegasnya, pencerobohan keji tersebut dipercayai sengaja dilakukan bagi membakar sentimen serta mencetuskan provokasi keagamaan secara melampau. Kezaliman yang dilakukan rejim Zionis itu jelas memperlihatkan sikap tidak menghormati undang-undang antarabangsa serta hak kebebasan beragama. Cadangan untuk mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji dijangka akan mendapat persetujuan jemaah menteri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata setakat ini beliau tidak mempunyai sebarang halangan untuk mendedahkan laporan berkenaan. Namun keputusan tersebut perlu diputuskan mengikut prosedur menerusi pertimbangan jemaah menteri Rabu ini. Dalam perkembangan lain, RM2 juta diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baru yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana RM2 juta segera.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan. Sebanyak 322 permit diluluskan membabitkan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepanjang tempoh 7 hari bermula 18 Julai lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata sepanjang tempoh sama juga PDRM Negeri Sembilan turut menerima 16 laporan polis dan membuka 11 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sementara itu, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Jelebu, Bagi Dun Shinah serta Bertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Senawang. Pengundian awal akan membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Naib Presiden PKR Datuk Chang Lee Kang memaklumkan keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun bertanding di kerusi Dun Linggi disifatkan sebagai langkah berani memandangkan Dun berkenaan antara kubu kuat BN di negeri berkenaan. Namun beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yakin dengan rekod cemerlang Datuk Seri Aminuddin khususnya dalam menarik pelaburan, merancakkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat mampu meyakinkan pengundi Linggi yang terdiri daripada pelbagai kaum. Manakala Chief Justice Agong PKR Datuk Dr. Fuziah Saleh pula turut berpuas hati dengan gerak kerja kempen jentera dan calon Pakatan Harapan PH khususnya daripada PKR dalam menyantuni pengundi. Beliau berkata setakat ini gerak kerja yang dijalankan tersusun selain calon PH turut menerima sambutan positif. Beliau juga yakin prestasi cemerlang pentadbiran kerajaan negeri bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin turut memberikan keyakinan kepada pengundi untuk mengekalkan mandat kepada PH. Berita seterusnya. Kerajaan sedang meneliti cadangan mewujudkan undang-undang baru bagi menangani risiko buruh paksa dalam rantaian bekalan global, khususnya melibatkan bahan mentah yang diimport dari negara ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Sri Johari Ghani berkata perkara itu masih di peringkat penelitian. Susulan kerajaan sedang mendapatkan maklumat serta butiran lanjut sebelum pelaksanaannya. Tambahnya, cadangan undang-undang itu tidak tertumpu kepada mana-mana negara tertentu. Sebaliknya melibatkan ekonomi yang mempunyai isu berkaitan amalan buruh paksa. Susulan banjir di Tawau, 48 penduduk yang terperangkap akibat banjir kilat di Tanjung Batu Keramat pagi tadi berjaya dipindahkan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, kesemua mereka kini ditempatkan di sebuah masjid berhampiran yang dijadikan pusat pemindahan sementara. Jelasnya, banjir kilat itu turut menjejaskan beberapa kawasan sekitar termasuk Tanjung Batu Keramat, Taman Ria 1, Taman Hot Spring, Perumahan Taman Sunshu dan Taman Sri Balung. Sementara di Melaka, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi turut mengakibatkan beberapa kawasan di Dun Pengkalan Batu dan Dun Kesidang dilanda banjir kilat. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Melaka, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah Muslim berkata, kawasan terjejas membabitkan Kampung Kolam Limbungan, Tengkera dan Peringgit. Setakat ini tiada PPS dibuka. 6 lelaki maut selepas kereta yang dinaiki kesemua mangsa terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori di Jalan Karak Lama menghala ke Temerloh awal pagi tadi. Penolong Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, sebaik tiba pihak bomba mendapati 6 mangsa tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kesemua mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala pemandu lori mengalami kecederaan parah pada bahagian kaki dan badan. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Luar negara, pejabat Presiden Palestin mengecam keras peningkatan serangan tentera Israel dan pelampau Yahudi di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis. Kecaman itu dibuat selepas pembunuhan 4 rakyat Palestin oleh pendatang haram Israel di Barat Daya Nablus serta serangan terhadap orang awam dan harta benda mereka. Israel dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas jenayah tersebut selain dituduh memberi sokongan kewangan terhadap tindakan pendatang haram yang memburukkan situasi serantau. Tentera Iran mendakwa melancarkan serangan yang menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Jordan dan Kuwait sebagai tidak balas terhadap serangan terbaru Washington ke atas Republik Islam itu. Pengawal Revolusi Iran mendakwa mereka turut menyasarkan sebuah pusat data milik Amazon di Bahrain. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Alif Rakib atas kejayaannya melakar sejarah menjadi rakyat Malaysia pertama muncul juara dunia One Championship. Beliau menyifatkan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara, bersaing serta mencipta kejayaan di pentas dunia. Alif Rakib menewaskan legenda Muay Thai Thailand Sam Agai Hadau menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima di kejuaraan dunia interim Muay Thai Strikeweight di Stadium Lumpini, Bangkok. Pemenang pingat emas Olimpik Noah Lais merangkul gerang ketiga acara 100 meter kebangsaan Amerika Syarikat dengan catatan masa 9.79 saat, terpantas dunia musim ini pada kejohanan olahraga Amerika Syarikat sekaligus mencatat kemenangan ke atas pelari berpengalaman Ronnie Baker yang mengetepikan Kenny Benrenek bagi meraih tempat kedua. Kedua-duanya mencatat masa 9.88 saat namun Benrenek terpaksa berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam pencerobohan haram Masjid Al-Aqsa. Cadangan undang-undang baru buruh paksa diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling baik ialah solat di awal waktu. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tahu tak lagu-lagu irama Malaysia,
1: joget,
0: dandut,
1: zapin,
2: inang,
3: keroncong dan banyak lagi.
0: Merangkumi lagu-lagu tradisional dalam ritma kita.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guana Gamok Orang Kita.
1: Ya, betul. Gigi okey, Guana Gamok Orang Kita. Pilihan retro akan kita tunaikan permintaan daripada sahabat-sahabat kita pada petang ni. Itu pilihan pertama datangnya daripada Abang Azizi, nak dengar lagu Headwind Segalanya Mungkin. Mus nak dengar lagu Biasan persembahan daripada Tok Ki. Dan juga CEO Di Fongso nak dengar lagu Kupendam Sebuah Duka persembahan Datuk Khatijah Ibrahim. Dan selepas itu kita ada Beast on Air. Hari ini diterbitkan oleh Siti Jamilah Hanin Jamil. Dan kita dengarkan dulu tiga lagu ya dalam pilihan retro.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guana Gamo Orang Kita.
1: Ya, GGOK Guana Gamo Kita. Terus kita dengar pilihan seterusnya, pilihan daripada Akih dari Dungu, nak dengar lagu Hanya Segenggam Setia Rahmat. Dan pilihan daripada Alif Gombadok, nak dengar lagu Hanya Padamu Kiara. Dua lagu dulu sebelum kita siap tiga lagu lagi untuk petang ni dalam pilihan Retro.

0: Hello again everyone. You're listening to Wait a Minute on Terengganu FM. Hari ini kami nak kongsikan beberapa ayat perbualan harian dalam bahasa Inggeris yang merujuk kata kerja buka. Buka dalam bahasa Inggeris selalunya open, O-P-E-N, open. Tetapi dalam sesetengah penggunaan ayat, perkataan open tidak semestinya digunakan sepanjang masa. Jom kita hafal beberapa ayat asas tanpa menggunakan perkataan open, tetapi ia tetap memberi maksud buka dalam bahasa Inggeris. Contoh ayat pertama, kalau kita nak cakap selak langsir atau buka langsir tu, kita tak cakap open the curtains. Kita boleh cakap draw back the curtains. D-R-A-W, jarakkan B-A-C-K. Draw back curtains tu pula maksudnya langsir. C-U-R-T-A-I-N-S, curtains. Draw back dalam ayat tadi tu juga membawa makna buka. Tapi kita tak pakai open lah, kita guna draw back. Ayat kedua, kalau kita nak guna perkataan open untuk balutan hadiah, kita tak perlu kata open the gift. Kita boleh cakap unwrap the gift. U-N-W-R-A-P, jarakkan T-H-E, jarakkan G-I-F-T. Unwrap the gift. Kita ganti perkataan open itu dengan kata kerja unwrap, pun membawa maksud buka. Satu lagi, kalau kita nak cakap buka beg macam dompet ke, beg pakaian ke, beg sekolah dan seumpamanya, kita boleh kata unzip the bag. U-N-Z-I-P, jarakkan T-H-E, jarakkan B-A-G, unzip the bag. Kalau bagasi pula, kita boleh cakap unpack. Andaikan kita nak buka dan keluarkan barang-barang daripada bagasi, kita boleh cakap unpack the luggage. U-N-P-A-C-K, jarakkan T-H-E, jarakkan L-U-G-G-A-G-E, unpack the luggage. Jadi kami kongsikan beberapa contoh ayat untuk hari ini. Kami akan kongsikan lagi pada rancangan yang akan datang. Now, did you get something? That's good for you.
1: Learning English is good for you.
2: Wait a minute. Every Saturday, 11:50 a.m. only on Terengganu FM. Remember, as easy as ABC.

Ha, cuba senyum sikit. Lain sikit nampak daripada duduk muncung je kan. Ha, kalau kita senyum tu banyak manfaat dia. Sekurang-kurangnya boleh mengurangkan tekanan kita. Sebabnya senyum ni boleh membantu mengurangkan hormon stres dan membuatkan badan kita lebih relax. Ha, selain daripada tu juga boleh meningkatkan mood kita. Lepas tu baik untuk kesihatan. Macam mana tu? Ha, senyuman ni boleh membantu menurunkan tekanan darah buat sementara waktu dan memberi kesan positif kepada sistem imun. Selain daripada tu juga boleh mengeratkan hubungan. Kalau kita senyum-senyum kan, orang tengok kita senyum rasa macam kalau tadi tu panas je, tiba-tiba tengok muka kita senyum, manis je, kurang sikit kemarahan dia kan. Dan juga boleh menyebarkan aura positif. Sebabnya senyuman ni sebenarnya juga boleh berjangkit, bukan menguap saja boleh berjangkit ya. Kadang-kadang tu bila kita tengok kawan kita menguap, automatik kita akan rasa macam nak menguap juga kan. Ha, senyuman pun macam tu juga. Sebab senyuman ni dia boleh berjangkit. Apabila seorang tu dia tengok orang lain tersenyum, mereka juga cenderung untuk tersenyum. Macam yang Hal bagi tahu tadi, macam menguap juga ya. Ha, gitulah. Okey, apapun harapnya mood anda okey-okey saja petang-petang macam ni. Sambil anda menikmati suasana petang yang damai di Kuala Terengganu ni. Macam mana keadaan cuaca dekat tempat masing-masing? Kalau nak kongsikan boleh, tak ada masalah. Anda boleh hantarkan kiriman anda ke 01034466632. Nanti Hal akan bacakan sebelum Hal balik daripada konti pukul 9 malam nanti. Senyum lagi. Kita ke tahun 1992. Tapi ni tajuk dia adalah Sekilas Senyumanmu. Aku tahu ikhlas ke tidak. Gitu ya. Ini Kak G yang nyanyi, Fauzan Latif. Terus kekal bersama-sama kami, Nurani 69, Terengganu FM.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kini juga tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
3: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
2: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

Okey, dah 9.45 minit malam. Lagu yang dibaterai filem Divana Mastana. Dan filem ini dikeluarkan pada 23 September 1997 yang dilakonkan oleh Govinda, Ani Kapoor, Juhi Chawla, Johnny Lever, lagi Anupan Kher yang menitangi dalam filem inilah. Tadi baru saja diborkan tiga penyanyi tadi tu, Udit Narayan, lagi Alka Yagnik bersama dengan Vinod Ratu Tera Binadil Lagetanahi Lagetanahi, macam tu kan. Ok, moga terhibur dengan lagu tu tadi. Dan sebelum tu juga, tadi kita dah dengar lagu yang lagu klasik tadi yang dibetul dari filem Rafu Syakal. Sebenarnya lagu ni yang diminta oleh Mas Puluh minggu lepas, tak sempat nak putar kerana kesutukan masa. Jadi kita alih kepada minggu ni. Moga-moga terhibur lah. Dalam filem Rafu Syakal ni yang dilakonkan oleh Rishi Kapoor, Nitu Singh, lagi Madam Puring, lagi Asrani dan ramai lagi. Di mana filem ini dikeluarkan pada 1 Oktober 1975. Itulah antaranya lah ya. Okey, dan kejap lagi macam biasa awang buka talian untuk anda untuk pilihan lagu Hindi kita pada malam ini. Dan kepada yang telah pun memilih lagu pada minggu lepas, kita tangguhkan dulu. Terima kasih kepada Zam Zampaka yang telah dengarkan bersama kita, bersama dengan Pok Ngoh. Bongo pun sama-sama terima kasih dalam kenderaan nak ke mana tu, mungkin dalam apa ni, dalam perjalanan nak pergi makan ya. Terima kasih untuk TikTok kita ni, rakan-rakan kita ada Kak Ani, Kak Ani Kemaman gini, kita ada lagi Kak Rosa, kita ada Zahara, kita ada Pok Keri, lagi ramai lagi ni yang baru saja masuk ni. Lagi kita ada Undan pun ada, ramai lagi lah yang bersama-sama. Pok pun ada, terima kasih Pok yang dengarkan Namaste untuk malam ni bersama dengan awang. Baiklah, selepas lagu ini awang buka talian untuk anda macam biasa, 6235330 juga 6238330. Lagu ini dipetori dari filem Tumse Acha Konhe, di mana filem ini dilakonkan oleh Syami Kapoor dan juga Babita ya, dan juga Mahmud yang menitangi filem ini, dikeluarkan pada tahun 1969.

di hati. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

bersama RTM. Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

5.36 minit pagi waktu ini menerusi Nasional Game Borong Hantu sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Julai 2026 Masihi bersamaan 11 Safar 1448 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi dan Kuching Sarawak 5.29 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 6 pagi, Kuala Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59. Manakala Negeri Sembilan, Seremban 6 pagi, Shah Alam Selangor 6 pagi, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 6 pagi dan Kangar Place 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.